nipa na chiche enkwane ahoden a enga ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie weye mu asa na so ohin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso.